0: Ni ani akwa kali angire nsume nirumirisha vokra lina kavizivwa. Ni vakanzi vakafera.
1: Encha.
0: Ni amizwa fo ni kupera kapina ka selumeri kafera kakanjero.
1: Rale tubezi mga kam?
0: Encha.

lo tabe ke zalo la 15 bona ka selimo sa 1956 la 15 bona ka selimo sa 1956 Waterberg Platinum etomswa ko kopuzo yena meyesi ba ka se kemeze ka kulisina ne mitala ya ma dinosaur maswani swafa majwe ne mifuta ya likwalata ya kaswela kike zalo ya la 15 bona ka selimo sa 1956 Waterberg Platinum etomswa ko va kopuzo yena meyesi ba ka se kemeze ka kulisina ne mitala ya ma dinosaur maswani swafa majwe ne mifuta ya likwalata ya kaswela Lotra bekeza lo yela 15 bona ka selimo sa 1958. La 15 bona ka selimo sa 1958 keleke ya Lutheran Mavavish Bay ya fuyolwa. Muyaho ne uswani sizwe Kim Tompe Fleming military la makalelo ne liya liweka la 19 sope ka selimo sa 1958. Kekeza lo yela 15 bona ka selimo sa 1958 keleke ya Lutheran Mavavish Bay ya fuyolwa. Muyaho ne uswani sizwe Kim Tompe Fleming military la makalelo ne liya liweka la 19 sope ma selimo sa 1959.

0: Ngikuzwa bephethele ziqo itabisa mwari pinambi nili profi wakidijizelewa amotsholo ni famous di china anivali katimamrilo me avonem lopotele msikam
1: yete muso ya vutokwa kuzwela kuvana mpost vana mposti vavatakuzisa sichava kuri twelo zakweri yambwana likavasi nachwana vava holisa mali lalanda zeshutana vakakala kaku yakamukoloko kazwaza fa wireless zazimizazi me vava hola mashirini kakusevelesa ma smart card vakakala kwa mwela lituwelo zavona kuzwa latu kuisa la fombwa na 2026 kaku yakaleta vaza kola mashirini yavona kacholo mwali vaka za nampost vava hola mashirini avu supali nilianga nilhole vakakala la 8 kuisa la 11 mbwana kaku yakakula tela vava hole la havanana vakakala kufumana lituwelo zavona kuzwa la 11 kuisa la 13 mbwana ni vava fumana mashirini alituso vakafumana lituwelo zavona kuzwa 15 kuisa 16 mbwana. Wafumana mashirenga alituso va kupiwa kulatela milao yeli mwama holelo. Ili ye valumelela kufumana mashirenga vona. Kacholo mkafumana tuso hamkapotela poso. Kacholo wafumana lituwelo zavona mali vakaze shutana. Vana nikulivelela lituwelo zavona kufita kunga msipiri emiteleli. Nampost, we deliver more.
0: Erabetele zine likalo ya kupotela msike ami alvone lozo apini. Kuitafisa maripina miru. Teleze kwa proga fiwa kini jelix.

Yete mso ya avuto kwa kuzwela kuvana mposti. Vana mposti wabata kuzisosi chava kulituwelo za kweri ambuana, lika vasi na chuana. Baba holisa mali lalanda ze shutana, vaka kala, kaku ya kamukolo koka zwazo fa wailesi, zazini zazini. Me vava hola na shire nkaku severisa ma smart card, vaka kala kwa mwela lituwelo za vona kuzwa latu kuisa lafo mbuana 2026 kaku ya kalita vaza kola ma shire nyavona. Kacholo mwali vaka za nampost, vava hola ma shire nyavu supali nilianga, nilhole vaka kala la 8 kuisa la 11 mbuana. Kaku ya kaku la tela, vava hole la havanana, vaka kala kufumana lituwelo za vona kuzwa la 11 kuisa la 13 mbuana. Ni vava fumana ma shire ngalituso, vaka fumana lituwelo za vona kuzwa 15 kuisa 16 mbuana. Wafu manama shiringa alituso va kupiwa kulatela milao yeli mwama holelo. Ili ye valumele la kufumana mashiringa avona. Kacholo mkafumana tuso hamuka potela poso. Kacholo vafumana lituwelo zavona. Mariva kaze shutana. Bana nukulibele la lituwelo zavona. Kufita kunga msipili.

0: Wewe baba tishiko pano.
1: Ya shikazeni kuti kakubatsire nechi.
0: Baba tauya pano zotsaka ukama kuda kurorawo pano.
1: Ho mona urora.
2: Kilipina zakale ke John Chivandura.
1: Ngombe makumi matatu pasina izozo jenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba.
1: Aisigomesa ndizozo zvinoda inini.
0: Ah saka baba mutsumudza zvamuri kuita kai.
1: Ah sikuzvazo zviri kuita inini. Iwe unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvipakero zvangu ndokubeta manje so ienda zvako shamwari kumba kwako.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwilusezwa kina shwanja usonyori kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya ona kapina.

kakwachi kwikwinela mopozo munifekuli kanti lihala opahle litunaholo mulifumana ma kontinenti ifim lihala opa le litunaholo mwalifasi mulifumana ma kontinenti ifi mi mulumele kalavo ka SMS mi SMS line 6328 mi mulumele kalavo ni mavizo amina.

Que kakwa chiku ikwine la mupozo, mi li halaupa le li tunaholo li fumane hama kontinenti ifi. Li halaupa le li tunaholo li fumane hama kontinenti ifi. Mi kalavu humu ilu meleka ise mwesilaini ya 6228. Mi ilu zola pili kuitefsa mwato pina, inakele ya 4:30. Lakidube.

0: kulo.
1: Afpaste fogona na kovaterezi kika kwachi ko ikwinera mo pozo. Me pozo he mwalavaka SMS ke akoli kima kontinenti ifi mo mfumana lihala upa li tunaholo farifasi. Karabo, melumeleka SMS line ya 6228. Me vaterezi kika kwachi ko ikwinera mo pozo. Me kana kashwa alvone kona kunga va valizam

0: Ozapi watezi ki kakwachi kui kui nela mo pozo. Me pozo ye mwalava ka SMS. Kia kuli li hala upa le li tunaholo mwalifasi. Li fumani hama wa kontinenti ifi. Me mulo mela kalavo ni mavizu amina. Batozi. Mulo kutele ki kakwachi kui kui nela mo pozo. Ke 0662530888 ona nombolo yo mkona kulizeza kuli mkona kui kwine la mopozo. Batozi?
1: De Batozi.
0: E nisham?
1: E.
0: Ye mina pozo kiem?
1: E.
0: Mule nengi uwa Switzerland. Kimai?
1: Ah, mbola ile fu.
0: Vitu mezumulika api? Tiangwe. No zora piri watezi ki kakwachi kuikwine la mopozo. Di hala upa le litu na hulu mwalifasi. Mwalifumana mwa kontinenti ifi. Kalavo umilu mereka SMS line ya 6-3-2-8. Watozi?
1: Mwena mtozi.
0: E, nisha? Nisha. Mwamita ya mihala 5G. Kanti jie ye mirani.
1: Generation.
0: Generation ewe tumezi kwa kalavu ilu kireki. Womangi?
1: Walidhe mnimpola.
0: Womangi?
1: Walidhe mnimpola.

0: Ori veve.
1: Ni mpola.
0: Box kapa 081.
1: 081.
0: Mm-hmm.
1: 788.
0: 788.
1: 19.
0: 19.
1: 45.
0: 45.
1: I'm great.
0: Itumizi. Nosa peva teziki programu ya kakwachi programu ya kui kuinela mopozo. Lihala upale ili tunaholu mwalifasi. Lifumane hamwa kontinenti ifi. Lihala upa ili tunaholu mwalifasi. Lifumane hamwa kontinenti ifi. Mika lavo mwilu meleka SMS line ya 6-3-2-8. Watozi? Watozi? Vatozi. Lozo la pidiki kakwachi. Kwi kwenela mupuzom.

0: Liyalao pale lituna holo ulifuma ni hama kontinenti ifi. Mikalavu omwilu, meleka ese mwesilani ya 6-3-2-8 batozi.
1: Anda batozi.
0: Enshi.

0: Alugari kapili.
1: Herisha. Lozofi watezi ke vosire. Ki kakwachi. Ki kwe kwenye la mpuzo. Mi puzo ya mwi alavaka SMS. Lihala upa, leli tunahulu. Mwalifasi kamkana. Lifumana mwa kontinenti hivi. Nika 5 minutes to 5. Nika tumsa mwini. Mi hamulu mela kalavo, ka SMS. Mulumele kalavo ni mavizu wa mina. Iko na kuva maviri. Ke kwe kwine la mupuzo. Vone lunge va valiza. Batozi? Batozi? Mutozi chen? Kika kwa chimtozi? Kutuala kukuzi. SMS line ke 6 triple 20. Sekusezifera 5 minutes kuli programu ikupekwa maferelezo. Kika kwachi. Lera 662530888 ona nombolo iyo mkonako lizeza.

0: Bobone Longeva. Kim Siali?
1: Ensha.
0: Ensha.
1: Batoziko.
0: Lutozi hande minabo.
1: Ah, lwakasha.
0: Ensha.
1: Muluvulai wate.
0: Ya luvulai. Mulene ngi watu salint. Kimain.
1: She's alive.
0: Hey.
1: Kizuriki.
0: Nahana.
1: Estocolom, mama Estocolom.
0: Nahana.
1: Vindavim.
0: Age mwi vatsise.
1: Ah.
0: Mwi vatsise ka piripiri ona famu ni kutere.
1: Kaba muni sema hati.
0: Aku mune alavo na yo.
1: Kizuriki.
0: Nahana.
1: How?
0: Then.
1: Ana muni fegwe, referere.
0: Kina haifi yetu na hulu mwa South America.
1: Tiki ingi?
0: Naha yetu na hulu mwa South America. Kina haifi?
1: Argentina.
0: Vatiri.
1: Palezika, nduka alika na kwe.
0: Luitumezi.
1: Nangwe.
0: Encha. Loza pira tezi ki kuipine la mupuzo. Kika kwachi. Lihala upa ledi tunaholo mwarifasi. Lifumane hama kontinenti ifiani. Haki mwa Afrika na hana. Kwavani file kuliki Afrika. Vatili na hana. Haifumane mwa Afrika. Kika kwachi. Kiku ikuina la mpuzo. Batozi.
2: Mdamtozi.
0: Ensha.
2: Ngwe.
0: Kina haifi yetu na hulu mwa South America.
2: Kupei siri.
0: Mwle nengi watu zalindi?
2: Kiben.
0: Kiben, litumezi kwa kalavu ilu. Kile kivu mangi?
2: Oleve mnimpola.
0: Litumezi?
2: Kupa kutula kuyale emu.
0: Tifi yo.
2: Kini ni nacho nipozo yale yale on drive yale
0: ki kampani hivi
2: ki gogo
0: ki gogo itumezi
2: ensha
0: changwe

kuta hanyan. Alvane kuta ma box kara kwa chwale keva na ha. Ene... Ene spen kereva ni matempti ya mangata mahali. Ene kuzwe lako Mikel Fani. Ene kono goalkeeper na inzi mwari nekule linte. Alvane cross yente kuzwe lako Torres. Ene kono vana kulia haiskana tu hande ikato. Ene ene limpola yente nte yani. Mikana kwa chole seikava goal kick. Yekava polo waki na hakep vet. Ene vonara kuli Pedri. Alwe kimiki yao. Ene alwe hangi hangi sebakaya fa pumulo. Ene hanzo time safari vonara kuli papade seikaya fa pumulo nyana. Mikama ni tuluri. Ene mwana konie. Ene papali ia fa pumulo nyana kana kwe. Mi hangi hangi ini seluka mivale la ziviso ya maswavi. Ini hangi hangi ini seluka mivale la ini ziviso ya maswavi. Mi kasamula ikava makante. Mi kasamula makante. Luka velukutre ini kuzua piku mifa papali. Mahala naha Spain ni naha.

0: mangi mavivele mofuna manzwi alatela. Mutu ya nyaza hala uka ina masutolo sahae. Ili yasi nalitukilo za kuyola vulena. Uka itai samwali nako za wiketo ahape vulena kaka lembe shwa. Ni kutele kiri ngolo mangi mavivele mofuna manzwi alatela. Mutu ya nyaza hala uka ina masutolo sahae. Ili ya sinari tukelo za kuyola vulena. Miukai taisa mwari nako za wiketo. Ahape vulena kaka lembe shwa. Na maferelezo. Kantikili ngolo mangofu mwana manzwi ala telela. Mutu ya nyaza hala ukai ina masutulo sahae. Ili ya sinari tukelo za kuyola vulena. Miukai taisa mwari nako za wiketo. Ahape vulena kaka lembe shwa. Kanti manzu yao afumane ha mwa ringolo mangi. Mi hamba tamu na nipuzo kwa tutu yaka chenu. Mulu swale fali nombolo zalu na muindi. Mna nipuzo na mbata kufuza kuli mutu. Seza nansika utu safani kafalu fanga li nombolo zalu na. Yavoyise ni mbambo ki 081-389-1095. Yavoyise ni mbambo ki 081-389-1095. Yaka kizro 81-3747-352. Yaka kizro 81-3747-352. Luitime ulapiale. Ndatao nalu wakulumba. Lua itume la kuena. Kakulu ufirena. Kwa kulu koneku ambora. Litawaza hao. Kalu kupamua yake nile. Kuli ya koneku tise. Za sisi vulezi kwa ufela. Usike walumela satani. Kukona kumula sisi chale mwalipizawa na babatu. Mwali vizofe ya la mwali na Yesu la kupanikula pela. Amen.
1: Amen. Amen.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Mwanya FM kai ni kai. Urangi ka mene takra chungi kona cholo ki NBC. Mwanya FM kai ni kai mea kune suanio na mwa kuluta. Kuzibisa ni kutabisa na kwa terezi. Abrangi kere toma dudan day for 5 minutes past nine. Ke ekul kamene tuluka nyeles fela mwa hola ya angambolo ya waelisi. Mwari kambo tanga fai mwetaba ze shutana ili kufana maikutu nilikerezo. Kamele le mutomo wa kitu ta hamu homu. Sinami talba ngana potela ngandu ya moya kutofa ilikerezo kutasichaba kufutukao na subakase. Ke ekul yomba